0: Bala yere, ta shan hochta chlog maidin de mort an niwla dig veltine, mishu garam na ni huirishk, mur gid fall tig a glor awadin. En nu wordt ik lor toerist gaan doen een APA is spannend door chlische schaske van geed gehouden die scherchus naar renew kegerig daarop. De kracht die RTE is en Harry Patrick O'Donovan lek kansle privéme nog agus kaarlach na hagrichte fui fai rint dagad leider hoorde. Ben met de kant fui flan nu farbre ridood. Ben tal of John Walsh ik in schutten fui nijvres het her fui chumus en chorus edigers doen goedine lek geilge a holla hergen televis feibli lek meisjet en aan agus spirkoni e wante mag agus nichon las na hag. Rucht dan de tango gemaakt konden de geilge igniveu idro eide eentje der kormako dolle gaan. Shin agus nertel idir shal agus nui. Er dus er meiden prijfskelten nu jachte nashunta agus idir nashunta dat afvierd hun ik maar dualish.
1: Vi elv ni smoon idi av en orar na shervishikurin sa tjana dem laklie hagens kone gorine eignis er fall. Hur bag na fi kermile dinne kluichar lina chaurach hier hur fi de chlags lotakab en lina bairde op an even nagrecht shachmien de gestalje dochein. Rinne ons signeis a bheag nach 8 fan gaed ac abseo dwrtiad agus iad an 9 fosta agus dwrt 3 fan gaed gwrdd iad nhw ons iarab agus iad yn yngasod. Tan Comisiwn Ewropach le Bairto agwrdd yn iofleg aling leclis a gosta sard o ta leas o talon fwy gwna prif awr i fi'n son gawn o dwnw cwylus harmos. Fi praes leas o talon o fi siacate os cyn 6 fan gaed ni styrio na fi siac agofilig sfi cair agus a siac galtyn Comisiwn cwnach ar ffael gylmeri agus gwna cwlachti i fi'n sytorgiw leas o talon. Ach ta coin a loidio dinta cym yn y fel ymeri yn IFA yn y multi ta gan yna agos dwi'n siarad nachw'r cantir bet dyrwch ar ysio gawn i charbon a wain sy'n tentus orbach o mach a les o talon yn Port Alter. Da siar roti gwaith tra'n verica Donald Trump gwaith hi sa crwysich yn y yna lys yn Iran ma fi'n siarad teltio nach dyrwch ar ysio hirach di lwg le erm niwclych o yna. Revision dwi'n siarad